lau faia le tātou te talo. Lo mātou ta māo soifu e whavavau le langi. A mātou le isa aune mātou te tala e lau a fionga mō mātou whaasoai. Mātou te talo e lau a fio whaonga ina uo se mea whaingalbenga iau au. Ina ia whaasoai lau upu a o whaafonga lau whanau. Whamul mole ta mā. Whamunia le whaafonga lo atunu e meisio mātou o mapa anga māsani. Nei ia whātaua ina ia i mātou lo fina ngalo mo i mātou le neitaeo. Whamanuia lau fio ia i lātou olo iei mafteanga le neitaimi. Whālo tutele ia i lātou. Whamanuia lau upu ono o Iesu. Amene. O te toe whawhelo ia tu le malua tātou au whafonga le neifo i vahenga o le taiao. Natu o umaona. Whawhelo ia, ia le pa ia malama malua tātou au whafonga. Le tātou porkalame o le malamalama ola, le sunga to ina, ia manu ta ala. Ua whaautu ina ia, se mafau faunga whaleanganga, e whaaso atu le taiao le nei, i le manatu au tū e whaape nei. Au auna, ia whaaolaina. Au auna, ia whaaolaina. E tolu ni tangata tā ua lava. O te fia tā ua i le whaau le taiole nei. I le mata upo e whasuma le tasi e o atu i le mata upo e whasuma le lima o le tusio Isaia. Tea maua sau teimi awa noa. Te toetanga i le le iai, mata upo e whasuma le tasi. E o atu i le mata upo e whasuma le lima o le tusio Isaia. O i nā leo lo ta atia ai le tato whaau le taiole nei. Mai tolu ni tangata tā ua lava o lo tā ua i mata upule nei. O le tangata mō mua, o le tangata au auna. Tā upe whasu matas. Tangata lona lua o le mesia au auna. Ma tā upe whasu mo le lua. O le ngaluenga fi tā na whea ngai ma le au auna. Ma ua ma tā upe whasu mo le iwa. Tā upe whasu mo le whae anga i atu whasu mo le lima. E tā ua ia, vaenga ia, e whaasoa mai ei ma tā upu nei o le tusio Isaia. O se toi whawhangu ma se toi whamanatu mo i tātou. A tātou o hola ma soifua le soifuanga le nei. O tātou i teimi whaingatā. A o lewa toi a popoa i ma whamanatu mai e le tua mo i tātou. E hala mai ana au auna profeta. Ni fe au onga onga ma le tā ua. Ina ia lava tā pena i aila tātou tā penanga. Mō le langi ma le ola e whavavau. Mā tā upo e whasu ma le tasi whai mai o apopoa inga i tangata o le tua. Ia whaatua tua i a te ia. Mā tā upo e whasu ma le lua u whai loa mai ai e le mesia. Ia oli oli nu umalava ona o ia. Nga ngā luenga fi tā ma le whaingatā na whea ngai ma lo tātou mesia. Lo tātou li whaola, sa whea ngai ma whai tionga le tele o teimi, sa tau ma whai ai le ngā luenga. Nta upe whasuma le tolu, o lo whamatala mai ai upu whamafana whana le tua i lona nuu. Nta upe whasuma le wha o manuia e maua mai le ngā luenga.